mano mestre likambo bakotisaki ye mpo alandela na nsima mawatro mwana kutu ebimaki ye carte sur table konegocie shopize simba mondele